pas clipsy. Le ring de non spatial est presque fini. Tiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradirad